Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio, da nisam ja za tebe.

Na svaki dodir srce zaluba, nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast. Tako

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

na svaki dodir srce zaluba. Nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast.

0: Ništa.
1: Ili se ti nečeg bojiš? Čega?
0: Zmije. Bojim se muka. Bojim se zmije.
1: Zašto?
0: Zato što zmije hoće da ujede. Tako se nas ga bojimo.
1: Ili ti imaš neki strah?
0: Pa kad se bojim nas ga, onda mama kaže ja sam tu.
1: A čega se bojiš?
0: Pa kad spavam ja se nas ga bojim i onda ne znam šta je to. Strah je kad se uplašimo.
1: Što tebe može uplašiti?
0: Pa kad nešto sadimo onda moram popići kod mame.
1: Ima li nešto čega se ti bojiš? Čega se bojiš?
0: Mraka. Strah je kad se nečega bojiš.
1: Čega je tebe strah?
0: Pa ja se ničega ne bojim. To kad pušiš cigaju, to se puši dimljaka. Dim je kad izlazi iz dima, što se puši. To ide iz kućice, kad ima dim gore na kućici i kad ideš vanja da ti izlazi iz usta. Dim je ono što izlazi iz dimljaka, kad ti je ledeno. Tim je kad naložimo vatru. To je kad nas to gole. Ono što goli. Tim ide... Babi ne ide krov, onda tim ode pućak, onda pane tim u pća, onoga padimena. Zimska odjeća je, na primjer, čizme, jakne i džemper. Zimska odjeća kona...
1: Evo, kada je hladno, vani pada snijeg, zima je, ti trebaš ići. Što obučeš od zimske odjeće?
0: Skafandr. Šal, kaput i kapu. Kapu i šal i bundu. Skafandr.
1: Je li samo skafandir ili ima još nešto što stavljaš na ruke, na glavu?
0: Kapa i šal. Skafandir. Čizme i jaknice. Jakne i skafandir i lokavice, šal. Čizme i one malo žute rukavice. Jaknu i obrasimo lokavice i sizme i obrasimo lokavice. I sal stavimo i stavimo kapu i onda ćemo stigati na snijeg. Obaćem čukamber, džeme, kapu, onda idem vani, onda idem k nane. Čao, a ti pravi ti nečka bilića.

0: smiješ nekome i dodaš.
1: Pismo je se slovo.
2: Kako pravimo pismo?
1: Ovako, pismo. Pismo je kad nekome napišeš nešto i onda pošalješ.
2: Kako pravimo pismo?
0: Prvo crtamo i pokazujemo pismu i stavimo.
3: Možemo napraviti, možemo crtati sa bojicama i možemo još nacrtati, možemo čak to jepiti.
1: Treba nam da idržemo ovako na kosku jedan papir i onda da nađemo.

0: ovako ono, ko, ono da se ovako ne, da svaki stave pare tu unutra, onda to, onda staviš pismo i onda mu daje.
1: Pa šta je donese?
2: Moja mama piše sva pisma kad, kad ja crtam, mama napiše pismo.
3: Pismo je neko predmet koje ima unutra drugo pismo koje piše nešto. El neki rođendan, el neki pool party, el neki bazen za ljeto, sutra, el neke bujice, el prijatelje. I onda kao jedan, el neke predmete, el duga, el nešto drugo, el slike.
4: Kako se pravi pismo?
3: Sa slovima.
4: I gdje pišemo ta slova?
3: Na papiru.
4: A onda taj papir gdje stavimo?
3: U
4: kovertu.
3: Da.
4: I onda pošaljemo poštom. Kako se zove čiko koji raznosi pismo?
3: Poštar.
5: Kiriki. To je neka stvar što se jede.
3: On je slad. Jede se. Pa može se on mazati.
4: Bravo, može biti kikiriki maslac pa se maže.
3: Da, on se jede.
6: Slan.
3: Kikiriki je da jedeš. Ja ne volim kikiriki.
5: Ja jedem kikiriki.
4: Šta mi to radimo s kikirikijem?
3: Jedem.
5: Riki se jede.
4: Jel ti voliš jesti kikiriki?
3: Da, kikiriki moja mama voli jesti svaki dan.
5: Kikiriki ti je... Ima bombona što se zove kikiriki i ima voće što se zove kikiriki.
3: Kikiriki je neki prostor koji je u kesi, kao neki smuki ili čips. Ima neki lješnjak unutra koji se samo izvadi i jedeš na postoje zubima, gric, gric. Onda kao da viš ga u nekom tanjiru, ili kesi, ili u nekom čašu. Znači kao jedeš ga i ne nasuti vode u kikiriki. To je opasno, kao da može imati poplava u kući.

0505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.

0: 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom, samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
2: Marketing.

se neću s prvom kišom izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došinović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Kako je detektor ranije pisao, Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila na srpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
3: Marketing.

0: Muzika! Uš!
1: Danima noćima evo, sedim u kafani, s kapom poslove tu pijem.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lepi pa već uzima. Lopov.
2: Odmah dođe.

0: leđa. A, jel možeš, građano, tebe, da pevaš Bogove pesmu, Bogove, lopom, građano, samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, građano, pevaj da puca, građano, pesma, lopom, građano, samo to, lopom.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedna zeliza.